اے میرے دل کہیں اور چل، طلعت محمود کی آواز میں آپ نے سنا شیلیندر کا لکھا گیت داغ فلم سے، سنگیت نردیشن شنکر جائے کشن کا تھا۔ اسی گیت کے ساتھ ہی آج کا بھولی بسرے گیت کاریکرم یہیں سماپت کرنے کی آگیا دیجیے۔ سویتا سنگھ کو نمسکار۔

فوجی دوستوں، آج ہم جس جانباز فوجی کے ساہس اور دیش بھکتی کے جنون کی گاتھا لے کر آئے ہیں وہ ہے دیش کے دوسرے سب سے بڑے گیلنٹری اوارڈ مہاویر چکر سے سمانت نائک دیگیندر کمار، جو کہ کارگل یدھ کے ہیرو کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ دوستوں، ہمارے تیوہاروں میں خوشیوں کی رونق اس لیے ہے کیونکہ سرحد پر ہمارے دیش کا سینک اپنی جان ہتھیلی پر لیے کھڑا ہے، جو سرکشا کا احساس دلاتے ہیں، جو ہتھیلی پر رکھ کر جان ہماری حفاظت کا ذمہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے جانباز سینک ہمارے دیش کی آن بان اور شان ہیں۔ دیش کے ایسے ویر جوانوں کو دیش کا سلام ہے۔